lampa huppa jambare wewti hedi kaaga suudu doɗi woppi tuubu muɗum woppi kurusu muɗum woppi laafa muɗum woppi paɗe muɗum.